kerosiinin katku keuhkoissa. Nyt elän niin kuin vain mä voin, eessäpäin koittavan nään koin. Vaik synnyin kulkemaan, ei kotini oo highway.

Kai mä tulin luokses vain lähtemään, mutta tasan tarkkaan tiedän sen, mikä on hinta vapauden. Taas heitän rytkyt niskaan, hyppään aamutuuleen.